0: Alright, achari kuchenda musama kasi sasa tufama mbofuwa ya simbe mpolo kome nujede mbe Ebule da chikabri muna na zoko kone sawa e kumidama Ezama chago na kwa nwalelo Wendy Florence Tongo mkeze mbakeze Ati ngamba zukusako Aba namba laba bazukusada Doreen Fever Church ni wo Oh mama watu seda Mba nyingi dewo Okula kwa ngamunage mba zukusako Agambia ta baby amoni Baby amoni wagwane Very good morning Na mwanaba jiriko kakati njaga na kuli na yawa Aba kubi waba vili bangambe Ba nyingi dada kubanga Lelo mande, njaga na bantu mambulide, weekend ya baisi zetia, biata mbudebitia. Yaba ye, wiki wa manyi mande ya determine inga wiki inga wenaba. Kakati mwana wa mama, onaba munange. Ocheba se, sambebi kutanga la BMW chiko. Sambebi kutanga ba, ha, ha, ha. Baba gamba, nga la BMW nkukunyi. Kwa kukunyi, inenge lijefu muka nge denu we kuruma udele ure. Nangani obo jirabie, obo indokule mkanga munange. Eo, yimu kane tukena ne tujiriba. We Doreen Fever Fetuli bakeze mbakeze mwana Tuwake deda uchitegeda Ogeno kunonya mula Okunonya sente Kakata abana na jenaba Jebana agambi dati Banange fetuzu kusetugenda Ade fetu jaba munange Tunyuse Kalendo njaga landabe Abakeze Hello Owaye Ndikiria chachiri wo Ae buwake dena we
1: Ndabo kendo kuku atamu
0: O chitake de wali wona
1: Wakende doku hili ba Wakende doku hili ba
0: O chitake de
1: Dozo uli ya nengobe
0: Eee Ojikute soko ojiongeza mpulide Awabo itaba customer
1: Kongo
0: Wanji
1: Amanyi ya katene Haruna
0: Eba haba
1: Kale kwa sese muemba Chikiro na ugo shabu kebandeke
0: Esebo
1: Kale okukera ko otakera omulimu guba kufuyinako
0: Maiba gambe nyonye keze ye diyo lusini nganye
1: Nganye
0: Oshagete
1: Kale abantu wa penyondo nevu komba
0: Mhm
1: Kale kusimba
0: Soko kone ngombo mbuli de kata we kone dawa
1: Kone ngombe
0: Hey
1: Wanerimu kone gena kibuga
0: Bakore bakore bagambe esawa yo nobaleka kare omwana akonye ngombe na ngamba boba yiribye da bazukse da kakanda abantu be mukono engombe mujiwulidde omwana abaleka wamali kusimwa ogamba otya
2: assalamu alaykum rahmatullahi
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu
2: na mwe bale kweze kwanga
0: uyese bona we bale kubera ko
2: anti abanu wanu ebusega wane Kampala
0: che chiri wona we
2: ah tuli wana wa Mandela
0: Ewa Mandela mwazuku seda
2: yeah,
0: Posa ba Mandela bebe ngano au Mandela miras Ocheke dechi intu wechu Ok
2: Na piti mkunyuka
0: Mhm Hey
2: Tua tuchapa
0: Linda ko kati gwenyuka bunyusi
2: Nyuka bunyusi
0: Kati wanyuka kati chechi dako
2: Kati unumenda kweba ka
0: Mama wabana
2: kati simanyi kati auli zanti ndi mukola kati
0: kakati soko lindeko tobalabula kakati kakati gwasula ngo okola songa zideza kamkiringi kamchiringi muzira bakumacha hey
2: ha ezo ziba za michana
0: kati mama abana takola
2: anti kakati ya jukira agenda sawa tatu kati apenze kunyuka sawa 12
0: kakati nawe sawa zino yango duke wakakati sawa satu anaba umajia bitu wa vinyu manga mufunye kubute
2: uchimanyi mkuru mama antongo
0: mhm
2: ndi kusawa ya kakati ya inzo kuanga atade kaka radio ngama nyinti ni mkola kati ngonogu saja gulia ina gugukola
0: kata imwena kugamba waji genda antu musajja ja
2: Anti
0: abanuwa kale
2: kugabane kwagala nyo mwana mama kwa
0: kati ondeta na ndi kungano ndiye chapati na mandazi
2: insha Allah Allah wana abakiriza
0: kale eba nange abasajja mulabi abizubye muyitamu sajja gambe eti banange anza kati ndiyeno nyinyuka na iyo mchana wange simanyi nanga bachara mwikume muko kano msajja alia yali kubunkeke ngana asikubale zitambula asikubale oza gambo bewa kwa liye sajeri ya ingide ha ha ha ewa nango bani ya tonde vitu vino

0: Acha linja na mzama kasi sasa tumpamo kwa pamoja ya simbe Mbroko menu jende mbezi sasa uwele saa kumine mweza machango na kuruwa lela Mwazun pina mwazun mtia. Oh my brother Siren Majority. A very good morning on Gambotia. Kansuvide mwole bolonji kakati akaimbo kauli de king sa. Nega baba iwa nangi. Sazi no ino kubanga de wazu kusenda kakati. Omuntu achali muchikunte saa wazinaba sana mwe mboko. Yebera mboko nganda oba nzungu kwa luwe mboko nzungu wala ne mboko nganda kama ja wakaba atugamba nga ya kube mboko zidie wana saka mchikunta badange
1: nenu yesawa yendala kuruba kola.

0: makasiriza sali kwa mbwa fulani simbe mpola kwa maya dambe abri msambwe zivula kwa desa kumina mbire zama chagona kwa wale it's a beautiful Monday wabu na kura balaza adinga mna kituwa kulisa nyomu weekend karibu na imba mbira wanyo kumacha uve sawa sawa kumi paka kumi na mbiri zo kumacha na kuzukusa kwa mnangi ugendwa kuhiriba ngoli maulia sana njara kuzukusa kwa kujaja semele awe nari ya chigozaiva na ugambo takazuwe wazukuseda baba wange naka mko Justin awe nari ya mama sevu mendoza wazukuseda eneta ata sevu mendoza katiali yawo azitandeko kule mkati mnanga atandika emirimo tata wango mlunji rekobo wa mbitalo wa ukamliru wawo kasure mnangi nawe uzukuse apolo tajanga apolo gambotia kasubirenti mnange nawe kati kuoli kurubogura wa zuksada ukakanga mnange ugendo kuiriba mama kati nawe mnange wa zuksada kala mnange Anson Baliru no ne Dr. Jose Camilione na kaimba tonde kanga wo take de chintu acho noko wange sazi ni wa zuksada bano basimanyi nchi mamazi kuchalo abantu ino kwa kati time weno balanza kwa jude do kwa kango basavinga aba wotero ino kwa kati nge chencha wachi yye koda wakacha ino kubanga wakafumbi na kubanga kumachobu de wabu hey, aga gadi ubude bwa kumacha atu yagana kamula juice. Anya ngelo kumunywa kawewo kano. Bela creative. Na kuzino kawada kaina engeli vya kachuka chuka na mwana wa mama. Chitegeza kaina kuchuka nga na wukulachi. Hey, na kwa woka plani ingida.
1: Kano kalowozo. Akalowozo ko omukeze. Mumambi esese. Ni Florence Ntongo. Omukeze mbakeze.
0: Alright, akalowozo ino kulabika nga mune tunda gendo kola akalowozo mnange nuka funao mkeze mbakeze ino kena na akalowozo akalowozo keno unakuruwalero wana wa mama nga tona vawaka kugenda kulabika nti mnango genda kuiriba tona teka kongo yezo zuwe kero kuambala tonde baka uo wako na tona wagenda soko lozemu itagara we gira gira nye naba antu ukwe gira gira nye naba antu chintu chivinyo hey. Oja kuagala mundango ufana ne mundo abana batwara masomero ga bei nange njagala batwara yo lwacha asomesa ya mubu kade butano nange nyino kumutwara mwana wa mama engalo zino tezenka nakana ochegede chintu acho wezuba engalo zino tezenka nakana tezene katonda bwatu ya tonda mulambwe seno tatuna kulabikanga tuwenka nakana nebo engalo mwenka nokano wenkane kanene muchara gundi owe mitara wenkane kanene gundi oli ayamba de gomesi akakadi nawo yagala kujambala mwana wa mama mukwagala okwenkanakana n'abantu ojja kulya capital nga bovuganya nabo munange bali amagoba business egwa bwe kwagala kulabika nti munange wenkanakana n'abantu nabagamba ensi gijjeeka amaanyi lwaki oyagala oli atutwa mwana musomero lye lya miliyoni abiri oba international school ochari mukunonya sente na uyagana kutwala mu international school mundanga kalozo kano kakuwa kajja kuyamba teka mwana wosobola kole chintu cha kijambu sobozibo sagala wegeragera nyambo lya suna mu apartment ya mtoro chinana nange kamve mukaziga akabiri ngende mu ye chinana tomanye mtu jajja sente ze bananga abantu bayiri bebibye ebiri bobye batatu gamba abantu babereyo nga banonya sente kakati mwana wa mama zikika lozo kengwa mnage sagala na mkenti mundange ye wege daganya kare mnage sisi za chikabe ibura biri musato wale sawe kumina bireza machagoru na kuruwarelo kanu kalu

chenda musamba kasirisa satu fomu mforore simbe mpologo menu njedembe kuminatane zivure kwe seo kuminabide zama chago na kuruwanero olu na kuromande olu na kumakatinga wayamba dida kula mkati mnango olumba ogenda kumulimu heo tanduko kuhidiba kupanga mnange wiki dalu na kuromande ludi tamininga wiki yonga wendale mkati mnange tamula kare chikakata kula kwa mnange wakededa abebu kuyawo mtwaring center mgama mtia jela kumusa kumami chumwanu kwa Pascale wa Pentagon rest house wabu kuya nalu wagenage wabu kuya mnange nunya nyoku Pentagon niba ina msura yabiru unjao ya kweba kwa berenga bosi temulibiko waunya bronji temunya simanyi bichi kare nemuza unekuna mgambe tedi watisa chamali ya farmers shops awedabu kuya trading center mnange mwabale kubela antikurubo gula muazuku seda ochitegena maimu nangu kuzuku kanga buchi alichikuyambako kurebuka ntumunanga ato genda no iliba iliba mwawo buli wokera yo ebi tubija kurebuka nga munanga wikulachi ebi kunyumira na buli wona agenda leti mwana gwe mwacho mele saazi no tona agenda kada nobana ba mama kwa wandisa mungule kwa tandisa dawa nebuko toku radio simba okufa kusawa nyezo kumacho kutoka kusawa kumye zoro kula tuta andisa noru na kwa uwarero Ona kwa rwalero siye mande nga kome kana mnange yangwa gompia nawe atawanguranga kongule yimkura mo jene nduksa yo kubeganga teso kwa miaka 12 nga ya chikura chonate nga ya primary obao kuleta ebi jikwatako jikura kwa wandisa tugoberera bika bya Buganda ate kwa bwerere bananga tubalinze jangwo chikirire chikacho olage obuvumu no obuzira kuvasa nyezo kumacho kutoka ku miezo regulo e wanokulubugula simba engule bagira kwa mnange bakuwandisa olinda chi

0: ku job bini ka ku sigiri ka kana job bini mani poro kwi mani poro kwi wa mtu wego ya sakarota na ya kugambia chi chiche ya kugambia wo wabato chilege na bulunji mnange kuna kawo zegina kupa mnange nchi kubulira jimunange mani poro kwi ya sakarota na yange ntongo ya ngambia buwete ya janai mama kati mani poro kwi ya gambia eti ya Diana chachiri wo mama roni mani poro kwi ya mgambia eti ya Ada mama Sharukani yao kakari ngamba Daniela ndo zakari ya zuku seda nyola stroke stajiraba jamani yao kumanya mani poro kui ne alo sakarote na watambula no gambo bachichi yo wai
1: ntong
0: wanji
1: mambotia
0: ndikiri ya chechiri wo
1: wekiri
0: mani poro kui ya sakarote na yo mchiro ya kugambi ichi
1: esimanki ya ngambi na ye kakati kakati nevas Ndiyo tangu wa mkono tekuli, ni ngambo wachi Ni ngambo wumba kutemiyo
0: Alide, alide Gwabade mkono kwa kono wa gwadio
1: Gwadio
0: Haa nchirenge de
1: Nikakati
0: Nchi aso kori nde mkufunulide Wadu wako banja ya yagala okute mu mukono olime kuyingiza sente oganyo musasula
1: era ira kali we bale kufunua nti
0: kafe rugara bonanze bakuba kulonda bakutemi wa mukono ato kuyingiza sente tegeza ati munanga bakubanja soko basasula awo ebintu bitambule bulungi wa magwa ali kusimu mali poro kwi ya kugambia ete ya sekalote ro wai wanji
2: we bale kuweza mwana wa mama
0: chechiru wa bloody
2: Don't put it aloud and clear, man.
0: Ee baba soko mbulile mani poro kuya sekarao tena ya kuli imbi echi Nage nja kufuga gwe Wari wana warai warai Soko mbulile mani poro kuya kuli imbi echi Amsa jafuru kwa ibigambo lukumi munda chike
2: Kundi angeri wefu
0: Hey
2: Mze naro se Wanda leo sino tiyoto sinaro se chisava
0: Sogo chimbuli
2: Kapuzinga kunye sane tebu wala katihirira Anga wenga siri kaka lina Katimana nga siri muwari wena mutano Nenga siri kaka lina mwana watazi
0: Tonja kulia
2: Kisite kero bange na kupuna vukapa katimbuli la
0: Tonja kulia Amazizo zili ya mwela dachika mwendazo kwa kwa sawe kuminabili za macha golu na kuru walilu

0: amanya gange zemba bali maliseri kagato nzaliwelia wa fensi machivati chale chili ya mukombole naziko district ye kayunga mama mavili ya jeni kubuza konti wa sote ya mama na menaba tumbude sadume wakola simba yefe yefe neno wiki na tena tuze mbobono ja mungule toluwa ayo bambi papa papako
1: anemi ya kabili metane jengule ya wakola simba oma imtino wavuga wanyako nota wangula okirizi wakuja janguwe wandi sio sangaba pia
0: ya tuka kufaini
2: kasata wa matuwa wangula
1: kati ya ubesangi
2: nade ya kuleta mama na hecho akaka waila kukantisi kwa mama ne Lucas kwa galu umba wano kwa Lucas yenu kwenze mbiku sena kubwa nkazi yona
0: ina kubwa nduzi
2: mama ya andiru umbie
0: ina kubwa nduzi
2: ya andize mungule wane rogo ma
0: fumitalawa come for me temba buza kwa mwase mtia lukase sonda kwa mada fresh mande mwase kwa mna ntukudu ke mside kumi na kuzosi duka nega sada kwa mbi wano kwenye katambu se sabi bimi senyo wana mbi sanga wano timu mkambo nye ya guse denage zini kuro debu antoko basa jafumo lila mamu usuna tumaya sozi ya kufumi tatata lukatu mwase kuru waguli mwari nyingi debu haba jtbili la mtu wade ya mfuze vuzina mtu kashukira wakati tumura kufezi jtb eyo idiri ya mubisi ya mufuze
1: man is I like that
0: amufuze fuze na mukasuka
1: patika mundo kanyatai na
0: genda
1: lewa na mali ya goi kina jakuma muali
0: no na atita gezi mwade munga waze kunjirido ni hivyo niyo gezi kukunja konga yamba debu ambazi
1: mkari kari kwe
0: sempuri de kumpa kaza masaza gabu gande mkoro gange machu na safari kebe gende maso mbeda gazinyo kwa mkoro gange sempuri de wali musaza ya mwani mutambara wachali nye mwokura wende vandangina mwokura kwa linya kutimeza
1: singa kundi akura wadi biolimu
0: ayeto mega noruma mwokura ina point sibiri mwaga wa mutambara mwago wa wakure mbele chibinja kati mwokura wali alise fofuru mbele chibinja kakati kochi yali mkusabirida ati kundi nkufida mwokura nkufida mutambara kauchi wago wa gudako hagina points kumina bide mwokura wago gudako hagina points kumina tano unaulia china fami yabide kwa msabi chene na William no msabi samaru kaisi bebate mpilo guwabra gulo kipa wa mwokura habati yagezi maso kutomelega mna mungu kona msandi wamudusa mduwa lilo ngabi warataka genfu nyeyo garaga bagezi maso bila ngatema mujanjaba era

0: Yes, wana kushenda mu Musamba Kasatu FM for Radio Simbe Mpologome yedembe zili edashika makumi ya vili musatu. Eza kaita kusawanya, eze ncha yoldakura. Good morning. Wasu zote ya gwemuna angali kuruba gola Simba. Olunakulu wa mande, lilo tuandiko kuandika. Aba gendo kweta, aba mungule, eyo mwaka guno. Okwe wandisa mungule kwa tandisa da wano kuruba gola Simbe bukoto. Okuvasa wanyezo kumachotu kasawa kumye zore gulo. Omupia na wata wangula anga kongule ya imukiramu. Ojene ndukusa kubega ngate suka miaka kuminebili na inga ya chukula chona atenga ya primary oba okuleta ebiji kuatako jukilo kwa wandisa tugwa beda bika bia Buganda atenga kwa abwele tubalinze jango chikile chikacho olage obuvuna obuvumu nobuzira mwasuze mtia mikwano mbani liza kulubogola Simba ngeenda kubena ngamba voga paka sawa mukaga na inga nkugamba kwa muna ngenti musawa ya fene soka ama uli lagali kukalo kukatundua uo sinziro kubena ngoli kulubogola Simba ogasindika ku 0708 chinana mubiri 7070 sikukuba gweteka kegulire nze ndi isewa esaweda ko mubera mwakasera kacha na kutuyambira abantu ngembera eganye nitulabanga tutasa awonno muganda wange obudde bwa fetu bukoyese bulunji abampereza maulire tosoka kutumira soka gulire olitukire ku nsonga olituwa te tulitegere bulunji tweyongereyo nange butelefu koni na lugwana nyini tutu mama chanaku yesa matuuta sibarukobo nywere tutandike
1: Wano Musimba Taxi, akaimba kusaba ketukua. Weko lile choice ya kaimba kocha. Ketulonza lonza, tuko kubira wo. Anti Simba Taxi, nante kujuza.
0: Okay, gwe kwate simu onyigire, simu kwa mfuna eri 0 nya, mwenda musambu satu 000, yogera kona ange koni. Saba kaimba mubwangumu nange na emwe tunulemu, nga sigwa teloku kansaba. Toka sabe tuchukua saganye bulunji nyo wanino kulubogola Simba. Simba Taxi, hello. Omubu ati. Wala lukuli liza wasu zoti ya niono.
2: Ronald Tongo Zirobwe.
0: Ronald ya Zirobwe. Saba kaimba.
2: Aina kaimba kata agent, daddy.
0: Kagamba katia?
2: Ulira mwampita, daddy.
0: Wanti kakati oyogera bigambo, ebiri muluyimba. Okay, kare kagame tugende.
2: Kagate kwa muyanji endalike.
0: Okay.
2: Ni anko duga wanene to.
0: Okay.

0: na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakuka de 10.
1: Yo, amanyaza suna beni mudani wa mchala kaunada kwa buwa mika kwa gana chusi nsaja kula bachala kwa jawe Kampala.
2: Oh, gana kuzo mwezi kumina nyo mwezo gomu nana. Habana bechibamba, tuyikinda wanendongo yevi nyanya.

0: Anukuredi Yosimba Likumpelo kama ya dembe wa ma Tumi mbozi ya mkafunda live Kati ya mtuntu Usimu wano nina umu kuba legendary mu industry no Nzebuluwe mfuna mwe chimbu za abu za jenzilu kila kubanga Abadde wanyama uli dagalabi alabi ya kuba imbi Akoseka abamu Anyana abambe ya ula na voka tina amanya gaba itanga Kita kanga yei agaise Ama Anukuredi Yosimba wano nina uochitivu wa DJ Jacob Mutuze Kwa aliku simu ya angawa neno Senkuru
1: Sebo.
0: Njagalo soko ubuza kwa kwedi ya Simba, sebo. Tuafuda yeri mchogobe mkumi na bidi katuli wano.
1: Madamisi za kwa nyo na wasebo, nkansumiti mwurunja wa uweza wa edi Simba, na wa uweza wa chari wa ngewari kakalepule, mwale kuwanga mungu wa the chance kuwanga akula na mwe, atinga wa information, metali iku, kusi kakateli kukumula, elane basa la ninyo nchutu sabini ni mgano wa fe, makuona,
0: yeah.
1: Sawa zimadami kupucha na ulamu, ageza kukuwanilo kudenguru, era nabo abatudde ku entertainment oba bakola mawulire tubasabira Katonda omwoyo gwabwe agulamuza kisa ate ne famili zaabwe azigumya ugamba tesebo kale
0: ndi bulungi sina tabu ensonga nyagala soka tandikireko tugenda kogera ku nsonga bbiri mwami Adam Singuzi mwami Abitex okuvayo na agamba nti sawa zino pa now Reggie ye muyimbi asinga bay mu Uganda Echo kanya na chogwe kubanga lio mazemu ndongo na haba imbi vomanyi
1: Echo kila daweji siye mimbi ya singe bei mi Uganda Abitex president wa promoter Hati president wa ngeso wa kera kumate kukiz gane na hii Kusitikindi ya yogete Rizyo ni binti mkuu tata wanga Abitex soyo President wa ngeyafuka Yafuka blogger yafuka Yafuka kitoka yafuka ibintu bingi nyo so tawana kata ina nsonga wacha awane kushitegira nene chemanyo mwimbi ya singa mu Uganda bay ba mita president wa nindi ina ya mwimbi ya singa bay mu Uganda mabandi mwimbi ya manyika Eddie Kenzo ya singa bay mu Uganda mwimbi ya bakazi ya singa bay mu Uganda ni Juliana Kanyomozi wuku ya singa bay mu Uganda mwakazi yewe manamakula mama Maria Mundagire Shiba Kalungi biwa kaza wate mbasajia utuwa ku president wa Nigina tuwa tuweke David Revo Eitha wa King Saha metudako David Mitalo metudako Navalala
0: nonya so, nonya Dr. Jesse Camilio ni mulistio
1: Navalala nyesu kati mami Navalala so wengamba wagama antino Reggie ya mingi asinge bini ukana mpoji wetu kena mumbarela alene mumbarela leo si ya soso chikola omkazi kweta tinatini ya ino liimba rumu na afri mitoro munana elie wa egaba so teke unye sanyo ni just ya nusaba chiki mchoka choka nti aguni nge maso kune ndongo ya Uganda ati tayo kira uwana yo kira with facts maiti kaba facts yo chikaba chinendi
0: yes
1: facts ya yeah,
0: yugena uinfact mami Jacobo kwa shonga wajira bie achitufu inti Ray G record ya jime nyeo ya koro kati ya jina ya jije kumusuza
1: record ya unino nga wajina nga wajina kala hizu banga yangide mawatupa mwatupayo na hee ya jime nyeo vino tunese na nika zilaya ingiri te meza zaradu za sweta meka meza ya tunze meka tiketi ya tunze meka vini hini wenzo kukira macho kutunulia position ya stage ya wadeti ya umaine position ya stage ya ikula gaba ntulo meka weyafunye bantuma niwa soo kufunza lugugu cricket overview
0: nga azimia stage nene
1: ee naajifunza jas naajifunza muna atenda wa wadula wa ukujengu ulimite gisi ngo soo kutegu ya nikati chino bata kitade stage wano ya bantu wano bafunye wewati so abantu baina liko divanji niya kugundi ya mwini mwa gravite mwini mwa president wa nigi na mwini mwa wini waji mwini mwa Shiba Kalungi mwini mwa Dr. Jose Kamilioni mwini mwa Bobi Wine president wa wafra na Uganda alaina niti mwajikiza niti mwajari wangu la akaruru so betu vini niya mwaganda wangu naika tumu tumu na ina Abitexi niti Abitexi yafu bama nchala ndia nabo ndia nabo bevantu sagara na muvu la tata wa guri mbami kandiyana na vo so
0: ila ya mbigambo vya yagami nti mamutagubia nga atege zanti mwabaganda mwemu singo kuwa rei jiru ansonga mumu ruwana
1: atege kankuwe for information ya siri mwaganda
0: mbimu
1: sajia mwostana ndiye sija kera kumacha kugabanti na walo mtu wabanga reiji
0: reiji
1: ya ndibade mwini mwini na ya mpisa zi ayinemi amuyambo kujisa iso wata tejele chika kujisa isa wuhu mwumulisi wa mtu kuhuza ntipa mwini wano ntili mtu wabanga reiji ntato za abizimbira dare ye mbalala nyungo kujukiza nti mwini meditundi vimu Uganda vino Uganda mwini ngatevi chakizwa mkutengi kamba Uganda bugenda Arua Zanjukira tuwae tukwala the Red Kenza Festival waruhu mvuka kwa hariba mita diro bamu kwa sa guru yeyo wa nye bamu kwa nenge eche mkubi ya kuchu mkujiti wa Muganda oku Muganda kutenye keyo kusegira so nye musoka wa vetina nye fotputu batina nti uteke kechi vurungu vamo central bakula bango umutu azo kubasente zawe so bulo kutaro utaro wawo baweji vatekao atibuwa vile ndela kuiye nyungu kujipiza kei msele bange ili madhaga baindi wanji wadu bagende mbala neva ii manga nefa funa buzibu nubuzibu wadu nika bufu nyakuru reiji reiji ya nivate mihimbi burundi nyonyo kuna siya soso kubwe mbala baindi wanji nyaba vude mbala wa sister charity tindati ime don mbala mbala vude mbala but wachi ye kose gira wachi ye katu wabanga ye mbunji ya kasika yaba imbi wameka obuzibwa omuyimbi eka eya kuzeke ke uise mbalala bali wa mwita Don Baramu za shukaba imbi wa ni neka te yakobe nyimba mbeka kwa nga tino newa jambu sentu kuru rinyimba baba nunya stanti kwa wano mchara wa yakuru rinyimba na sindi
0: omega
1: ya yogira so ta ino buti mbuwa kula kuru kutategire kikabati kakuba zanda tele mtuwa mulu wana jasa imbe mizikuwa kia moji kubira era nzi kwa jamu ya mboku wanga akitu ndaya kia sanye maso ya that minute ya na mitikisi wali ya tama
0: kuruomude mwami Jacob katugende kusonge yoko mili oliimba mixi ya nasanga anakula makongo inabi osimie mungu na nebiota ya gademu kefusu ya vadeko la karango kayo ya litademu background na ye badi kala kita management neba suyu inga kefusi na ya karango kefusi ya kajieyo aga naga ni management ye baga bagala milioni bitana atano olimba uli wase dhati
1: saifaka ya da kazu kine baze katunda tuwale kutivye mu agana gana hafu mu obwavu obwavu rechigambe chichambiso uvimu mchima guangi mu omutu ila nendeza kumagulu gangavi nenda mkama katunda agana gangu mu obwavu nenda dengu saba omuwe mko kubwavu aule uruma nenda mkama agana gana kula concert nenda densa omuku ya mko kunguwa ajuhujile ila nisalaza nesitukile agana gazi mkuba na mkuba sana msali ndegubi ngomu because aganaga yomu kwa antuwe na yamba nga nse okutamu za mnezi kuwawe niyo vanga kumungu kuda kwa tv na gamba jako bubwe chukule kanya buwavu
0: wali muwavu
1: ngaria kende kukumacha na jamaso nga kainade ni chukulu mura mungu neto mvuma nga kuwavu uloko nga finyo kubusente mwenye wajia muhena alie mungu na nako kuwanga afuli njanto uli muwavu chanta niya aganaga kati yomu kwa imbi besa agano mutima mwange nesi mwagari za chibi kata chibi ya mwagari za amu kare chiti nchini ate stingeo kubwavu
0: abuulideko
1: abuulide mwuko uuru ma kaso abuma msajde mwono kwa tv nisi yu nilaba nchi uwe chukuleka anyobe chukua samia ulimuavu
0: ulimunaku
1: mbatini yele haba ndeku umuavu
0: ate jako botoli muavu
1: nye mwaka makalifa no wate yu mwagari vyo nariyo na netuvitika kwa tebo tuwaswa wala kuhusi inga Polizo kwanga kwa kuimba kusimba kuimba kuimba kusasura ni aga katuna mgunye kukira kwa majiruganto umani kutimbe wa nebiyo vaga gavya kari falete yivyo vaga gavyo na indite yivyo vaga gavya toso wala kunsi inga kukiga mazuma ni isi kudariga mtu yenna kwanga nda katunda yanzi jako skwiti nali nsabilize miaka sato ya mabega katuna nanyi musa na gama mbila mbonde siri kira kumacha kusa kira mtu mwavu uze wangisa ngu mwavu ndi mkwata kumukono ni mufana nyanganze netambu za ngenyeba za uwa kalifezo na tunye Emma Carlos ya naluna ku Emma Carlos ya leto limba lwaita nasanga ya leto yako limba lwaita good good girl nina Emma Carlos tetukuata good good girl mupromote nga tupromote nga nasanga limba lwakavi emiaka muende ya mabega Emma Carlos na agama neda sewe jako wechie kusabatu kwa kula konsertiva jita good good girl tupromote ngo limba luno good good girl nasanga tumulete nga tukulewe tugende mukirabu kukwate gudi gudi gato mteke mkilabu na sanga tumwe para pole kuledi yo Emma Carlos ya Ghana ulimba nilufa emyaka na jita wo karona jaya ambo vima na lukuma wo niyo lukumie wo ate kalifa taigide muso vize za zako ole miyake milala mkuchofala nyunga ambanyo ema kawasisi kafani jako kaino umutimu umuvi niyo kagara nengo ingejo laba mnizik siku nenya katapromote nga kasani jako because nuwa no, nkira kumachini njokila kulimba wa kalifa mbandu promote nga mbaku chibuzo chombo ziza niyo ni vitana abantu pabi yongiranga aba chibuzo chindi ya laku teko kumilio ni vitano
0: simanyi
1: azumanyi mzifana
0: kwa faba kuli falaza alibuwe kayunga miyo ni vitano buzo gira ugula kayunga
1: aa hato saa ugula kayunga
0: hii ni vitano ugule takeri uwera
1: ugule takeri uwera ugule nizo kufanga ziri nga mu ika unzo ugula ika ga kumi kayunga kumiyo ni vitano
0: aa ika kumi ntono ika kumi ntono
1: mkubuli ya kayunga esazo nitakari ya kayunga ike mu eliku eliku miyo ni nga nsavu kuchikumi ikayunga tuwena ndi wayavu utuweza ndi walinga unuraba keguru uwe unuraba huima kayunga silo dektekali ya bei kato patu gende ku KFC KFC kanji kubalile KFC ugena kukula ettari ya KFC ulino kubela wakati wa milioni ngapi tano kumina okule ettari ya KFC
0: yes
1: nawe karibu doso ukubwano no genda no gula no wagaba nani mbade nsaba ninawa kechifochi nafunye nje gala kwata eku ndeke KFC kuchitebe chino oba kutakarino oba tugeze nga kusimba au anga kusimba
0: yes
1: ndeke KFC niba gamba o inasente mmeka tokizi wakuchusa chako tokizi wakuchusa testi yawe nechirungo chawe niba kuletida niba kuwa polichimo kuwa kumkuku kuchipsi polichimo nechirungo niba chukuletida guno kwa lachi nuotunda ngolo wapasente jii na yungo mazo kugula bajita emigavo
0: shares
1: ajiku kilizo kwele sa KFC hatu kukila kumatina ugamba nchio gina kusulinga KFC mga ni vitano prokuranti ya kwele soli imbalo well kisovoka kisovoka kuwanga nekoshe nzu yali Jamaica ya sunga company ya masimu wa nemwe mtolo kumeneta ni jadola kwa sige na kuzuse nyimba zika temu wadilu nataji wadilu kusa na jisunga na haji wangula ni mtolo kumeneta na hichi wazo chiringi ani aliye magaga wa KFC na Uganda owa muzungu owa mudugavu kwa sige na owa mguira mbwanga mguira semuina ako tabu aso kusunga na mbwanga mna Uganda ngageza kukweia aino kuweze nino ndibili nki abayimbi ba Uganda bano bera bidema chintu chimu chokka nki abana Uganda balizi abayimbi ba Uganda naye abayimbi ba Uganda tebasiima ate abayimbi ba Uganda tebajukira ate abayimbi ba Uganda tamanyira
0: kulobudde ankomandevu yampa mbadde nsaba nkute
1: omanko ankomandevu yakuwa kudde kutono anyway nkwagaza okubeera bulungi naye nga tumwagaliza ekisinga afunesene mu KFC naye nsaba Katonda amwe ku bwavu awuli obwavu ebuluma
0: kinene ekyo mwami mutuuze kinene chumungu wa kisasile
2: chokaka leblo mleble otulebu demtuntu
3: esawa zigena kwela msambeza maria gebi emisana ne MTN free of fire funempeleze singa kumkutu ogusinga mu Uganda owa MTN downloading my MTN app otandiko kunyumiru empeleze singa kati
4: Poultry Association of Uganda. But I guess the Uganda Poultry Show 2026. Okuvanga kumina rumo kufuka kumina sa September. Kuhuma multipurpose hall. Peru gogo. Tugenda kuare sabiru unja biri maji. Ninyama. Technology omupia. Akuyambo kufuna mburunzi. Okuongero mutindo kubia tukola. No kukwata gana nebarunzi ba nafe. Wajakuwa yo kuolisa. Emisomu. Business networking. No kutesa kumina atu yamba. Okula akula nyomu limu. Twitter abarunzi. Producer groups. Aba agribusiness. Aba tunde vikose wa mburunzi. Aba vumukana abachara ba na business. Aba kue mere yenkoku haba subuzi banka ababa gamateka goburunzi banama ulile naba ntubo naba funa mburunzi Uganda Poultry Shop bila vile mukaga etandika kumina rumu okusuka ka kumina sa September kuhuma multipurpose hall heru gogo ewa gidwa SR Afrochicks Kenchick Uganda and Yokuku Mukwano Industries Nutrinova Limited Kuku Chick Limited Quantum Foods Uganda Limited
5: Eno ya Simba
6: News Kuliwamu ama uliwe gaba Kuna agesi kakusaweno
7: Kaliso liso wa government Asindiseba Chris Obore Nabalo Mukaga
5: mukoti enkulu jebaba uli nimbira na imisange jekusa kukubula nkanya nsimbe.

Sawa zini musamvuda jika zini wakumi ya vini mbili zo kama unafate Zisa kuliku simba chenda musamva kasiri sasatu Nechenda mbili ya kasiri se musa kwa www

0: engule, engule, engule. World Cup yolimi no kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Uliro obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5, mu 10, mu 8, mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Betabye mu ngule ya Radio Simba. Uliro obujumbizo obwo.
0: Nga tukoze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
1: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanuku Radio Simba
0: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo ke
1: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumi na emwezo olweguro
0: kumiaka abili mwetano ngule nyoke oda multi en yoke
2: Chadala ne KCB Bank ekomyewo atenge yomulundi guno yadala gulo account ne KCB Bank lelo obozze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuchee sente kwa account yo kubwerere okumala emyezi ena nyumirwa okutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chali letabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Obo kubeku 0900-3MMU-NYEMU. Amateka nobu kwa kulizo. Bigo belerua. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
3: Yo, hamanya za suna beni mudani wa mchala kawinada kwa buwa miga kwa gena chusi nsaja kula bachala kwa jawe Kampala. Oh, gena kuzo mwezi kumina nyo mwezi ogumu nana. Habana be chibamba, tunyikinde wa nendongo yevi nyanya gumite. He chibamba, kuchisawe. He ndongo we gendo kutoko tera. Kutandika wa nendive misana. Gena kasajie kwa chakana neka kukuru. Chibamba, ikuwa nagane neka tete. Haba sande mleta habana. Kine vyo kusanyisa vya habana. Omulimba usi ikaso nebidara. Hana wangu la mupira.

0: Engule, engule, engule, World Cup yolimi no kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25, ngetinta kumpewo, ulirobu wanguzogo.
0: Mumiaka 25, ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo etano, mulu kumi, muchinana, muana, bibuzidwa, mungule.
1: Abantu abakulu lukumi mulu kaga muchinana, na abana abatendu kusalu sanvu munsanvu. Beta bie mungule ya Radio Simba, ulirobu jumbizogo.
0: Nga tukuze miaka 25, ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
1: kati okwewa andisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu nana kumi bili mwabili mukaga wanuku Radio Simba
0: mwena abafuganya ako mumiaka abili mwetano ne muta wangula muanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi awengule rio kenyo oke
1: okwewa andisa kwa abwelele tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumi ne mwezo olwe guru
0: kumiaka abili mwetano engule nyoke odamu Mucho ño que
2: Mwami, na hene nimiro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yona ya chiragala, atenge jude misoli, ngecha alocho nati jogedako.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkube etonye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwa amata.
2: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu.
3: Sizo nieno nange, ngeenda kusimba bazoka.
4: Wakufuna makungula gamani, simba nsigo ya kasuli ya bazooka esinga ya amanyi eliyabalimi ya bakukutivu ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi aga nsigika aga kulio kumpi

zisangwa ziri taneze chiruda tukazizino ziri taneze sakuri ku simba chenda mbisa vaka siri sasatu ne chenda mbili yaka siri semisa kwa www.variousimba.ug osibi yote kumuna fatumbu de simba chenda mbisa vaka siri sasatu yenze mna mbende bruce mutabizi zi ntuse nente kateka yobu debuni yaka tambula kafunanga basa mwesimbi yeke bet betting company nunji ya kumutimba gano nenga neku USSD kodi wasanga kuhu yoke beti yibade manjituwa nga kakwilo sports betting so kwa beti nga wenewena tagia nti yukampu ni mpwes yesigika obeda kushua ntitiketi yo singebele wangu desentu wazifuna yenda ku www.kbet.ug www.kbet.ug chigambo kbet chiri wamu kbet www.kbet.ug we wandi serungu ato beti ngane kbet Uganda bagamba nti era buli mwezi bagaba emoroke mpya tuku tuku mkebaba pichi mpya azimoroka mpya we tuku tuku sobera ngobe kwata mbelengo beti ngana buli mwezi bagaba emoroke mpya emu edipa clansi babwe atenga buli wichi bagaba wezi pichi pichia we mpya nesente nkalu nebidabo ebidala binji wana beti ngana bubato ina smartphone ina computer ngato ina access ku internet yona yona bida ngate nawe togwa manyu kubanga ne sima pesa obeti ngana bu USSD code wane sima pesa wa Airtel niga sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashiesi wa Airtel niga sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashiesi wa MTN wanyika sita emu mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hashiesi wa MTN ngono sivane kebet kusima pesa nyika sita emu mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hashiesi awadako londako option eyomwenda itegezo kwe wandisa ya awadako londako option eyomwenda itegezo kwe wandisa awagenda promo code teka wonya tanu musanvu wachiguse wandisa wengi wa sivolo kubira ngo beti ngane kebeti manyati cash out ekiriziwa tenga sente zo wangu la zona tukuliko mwisiro manyanga mwangu de mikolo jebili ya tebe jeko vati zona bo ufune bobo wangu de chebili uchifuna bula amba lamba teri manyanga bato mwisiro atamanyanga VAT atamanyanga nibila labina ufuna kalamba zobo wangu de zona zibila zizo kukebeti visinga kau makubile kunamba yisimeli 0 satu bili mkaga satu emirundi satu zera tanu namba yisimeli 0 satu bili mkaga satu emirundi satu zera tanu atena mbendela eri 0200 amakumi ana kumi zero mwenda WhatsApp namba ya beri 0 misanfu 0 emirundi satu nya satu munana ubirengo wajamu ni wanafabu aba kebet ikimu chikende bala bala sana aba ingide singo ya bala za nobi ya guwango de satu wemwe Sweden yabade singo ya balaza mpawa banja singo ya mazida paza kupeda nge wangula katuje mipira jenja super Tuesday baba jiko miwe mipira Wednesday super kapi ya bulaya ya wangula Champions League season wede nga singa na ya wangula Europa League PSG Saba Club ya Aston Villa ku Wednesday miwefa super kapu ulokusande kumita shudi ya mingereza paza zanyibwe wakatuwe ya wangula premier ya Arsenal paza ya wangula FA kapu timu ya Man City walimu Wembley International Stadium ila ujiba jikumi ya baba so kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi haba ingiliyo jiencha ntadia katambula ka midweek odi kumi ntadia katambula ka midweek kali odi kumi ntadia katambula ka midweek kodi kali odi kumi VIP encha kiria ne VVIP na katambula ka midweek odi kumi babeti inga wena isa oba gambe ndio mitabi za dumi de umutabi za dumide kusimbule mbalasi ulo kubili ya katambula ka midweek odi kumi VIP encha VVIP tayari usita bibili kumi sita kumi na tano
itemu hash yes baba vida kwa ni ya time wa shilingi singa bibili nesente kumoba irumani account yo dembelio ukuja VIP odeyo chime VIP odeyo chime akatambula kwa medwe kukwadi ya fei emu risita bibili kumi sita kuminatano sita MHS awadako kukira ku menu elegant tickets ziliyo uwenda compose job ya gadda yona uboje yemu odeyo chimenda la odeyo chimenda la china very good chino vyagadda kupira ngokola baada ka ufune uteka password ya mobile money teko wanyigiyo sova ukei nese mwesu kusimio imi pila kono yusibi nsimbi utaiza te jinaba ejolo kubirige jajencha ulindo kufune jinaba ejo kwesencha njitancha sawabili ezwe chilo jinejirio jancha VIP encha jeriko kodi VVIP na katambula bando banyaga la single wakina odi 2 plus wa odi 3 plus wita kabala zako kubiri kusita bibiri kumi sita kuminatano sita bibiri hashies wa bingo bingo tuwangu lancha milioni ya sente samu samveze misana nide chika makumi atano mutano program ata incha ye misana kumudo wakato sawa msavune sawa omunana matuvude mauligi sawa umisangu ebeda midi unamba na mkiso mwaji tuwala wangu daya mande mwudo wale ebe misana sawa umisangu kikana tano mutana au ngambe sente yazifunye ye chawis bakongo vle ngambe weka jansi iza mko na ida na sente yazifunya ngomu chara muisanyu fubitia hizo gamba ya wangu kodi ya bingo baba tai zakat na urumbe nenga dre ya nchia kusam sam vrile chika makumi ya tano mutano kodi ya bingo ajitegira ya nja ulo kuyama pesa nede tuwali ni ya kazanya ka bingo mufana wangu la emilion ayenchia kazanya bingo ayenchia tusibu deposit na mwela kodi ya bingo yeno ya nja ulo kuyama betins hii sita bili tano tano sita muende muhashi yes nigeo kodi yobo genze mudromo na vana wangu la emilioni yensha sita bili tano tano sita muende muhashi yes wa Airtel urinewa kubako ni ya time wa shiringi singa chikumi na sente kumi bili wa chiri mochi kumu kumi kumobile man account yu wa MTN nebo tabako na Airtime sita bako na zili nsimbi ya kumi bili mochi kumu kumi kumobile man account yu ebili za bingo chikumu wa kumi mwini msolo kwa network ya simu kuoli MTN wa Airtel kodi ya bingo lista bili tano tano sita muende muhashi yes mwuzanya bingo funa SMS kusimio ila ganti ogenze mdwa ya bingo mdwa ya ncha kusamu samvu mdwa chika makumi atano mutane zemi sana jako bawira nangiria wangu densindi azifune so zanya bingo ingile dwa ya ncha kwa watuna kusanga yu tenga dembe yu kwenye gampos emirundi jisuka mgume kubanga pari sewa te kula ulifaire tufuna abantu batanu abasinzo kwenye gemirundi minji uchibanga temu wangu de abata anabo ababa sinzo kwenye gemiru ndiye mingi kwa dia bingo tupadiza yuko kusente wawo wangu dete kukudiza yuko kusente kwa la zovo wangu de kufunawa na bata wangu dete ya guna nize minundi ya tano muichi na nize kumi yono kumi nevi ababa sinzo kwenye gemiru ndiye mingi abata kumuleo tutu kumese jine kajia awomanya hii ababingo banziliza yuko mjo kuboto demecho munana na ufuneche kumi njo kubwa kasamwe tano no kune chomu nana kukamba sepenga deyo masu kubona fatumbo de simba kwa betinga ya genze mjali mpo zino jingila bulamba lamba eriyo mpo zimpile jigena masu buno wude ugeza mguangi ya bulugari ya klabi ya bote prediva kulembe de klabi ya spataka vana satu bili mieche na mwenye mwenye fero kapi ya mungereza klabi ya prema uthiguli 0-0 guwabwe ni klabi ya kseta da chika makumi ya tano musambu Ice ni club ya Fram gumuda kulembedwa sapo club ya Reykjavik tinga mu Ice dan division 2 club ya Okla club ya Olaf Siviki gumuda kulembedwa demu zio se ofosi e Portugal gumuda gulibiri biri Santa Clara ni club ya National Romania tane zibulo kubere chenda Sips SF JJ Nef CSB guli 0-0 dakika ya chinana mutano
Wakedo sambeni mwamenye klabe ala shikantia wangu de BKM Esa to zero Kwa kujiwede ala sambi uluwa lero Bulgaria Bote vrasa finya kade miufu na kubwa Silava Sofia Esa to zero Kini maklabe ya Silik Bogue wangu de klabe ya obyo denzi Bade gode mkubwerele Fala Islands klabe ya Clark Civic Kweda wangu dwa bili zero klabe ya Chibitwa Shavini NSI Luna Vike wangu de klabi ya Scala Zibade Growizi Nyakubu Erere Ilimu India klabi ya Mohan Bagane wangu de klabi ya CISF Protectors Mkaka Kubu Erere SC Derry ni wangu la klabi ya Indian Air Force Misambu Kwemu Ilimu Latif ya klabi ya LFC Yukubia klabi ya Globina Mkaka Kwemu Zibade Growizi Mkaka za klabi ya LFC Ilimu klabi ya Globina Edithuwe ni ya klabi FK Panevezi sa kujia kubiga nyibili zero Nga kupa klabi ya Francis Vesti Badanchi klabi ya Jong PSV wangu de Vorenda msatu bili Klabi wa de Golo Golo kwadi 3 plus ya leo Jong EZ Weda wangu dua klabi ya Endoven FC wa de Gole mkubwereri Songa naba laba sambia ilimu nowe klabi ya Mose kwa zedo kutimia odi Satu satu oboe sidiga yeni Pola ni klabi ya Ian Vice wangu de klabi ya kagidini ya 2-0 mu division 1 ya Poland tenga mu Russia klabi ya Fake Droneji kweze 2-0 klabi ya Kmart Grozny ilimu Super League ya Romania klabi ya FC Botosan ya klabi ya Kwanivau vale maganye 0-0 Slovenia klabi ya Mura weda kubidwa klabi ya Ladomie Satwem ilimu Sweden Alusi Venskan Siriasi Kweze dwe bili bili Ne brompo ikana Vastelas SK Awa ungu de jogade ni emu zero Supare tani Sweden still nga sina vayo Norubi ibede singo ya balaza Tu wangu de baba satwe emu Klabia Olebro Nimu Ukraine klabia polisi ya Zutoma Iwa ungu de fisika kivu Satu kwe emu neka patela vivi Kupia klabia LNZ Chekansi satu zero

system wa shiturumbe mkuletede VIP de VIP tulikule bagore singa zona sita biru tanu tanu sachera bubili sita emu hash mkuterede koche tuito muro nendiri mbo mkuterede koche tuito muro nendiri mbo muna chagwa chirichitia babari kuda kongo tumbo de sedu mire bugura sima buwana Yusufu Yusufu yana enti ayero tibacha mpita Yusufu dampita Yusufu ina anti chagwa kubanyo kati mbobo yogeza chirimi Yusufu Yusufu wana yiraka ni usafa ni fiki benda chirichitia aine noma kucha dondo mwakolera sente azimbi amayumba ibone bego urumwo sasa sita biritano tarista cherebo biriste mashuke munama ulira wache aterekera ero siwa no gambo tane ni Luizi munamu bende agembo mpira bagu tulekede tebaya gati tuswa za teba na mebaga mambo baba agati go ya ukanye ne bandu ya ukanye ne shuwa mansegawa panna uliwe bintu ebisese sita biru tanu tanu sita chena bubili sema ash ok VIP ne VIP introvert mwana andeka ni mpeo gwe jora bakubo otyo mtu omuka koti ambu sia wamo gambo otyo munaruwe rakimu sefu bora mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m